Mari și fața la sens. Madame Blanche, Mari și Anie Ciclă. Ona de așa, virando sub mișto con. Ma cu rispoi